0: sip holy water. Aye. Thanks and praises to our Father. Yo yo yo, yo yo yo. Say yo yo yo. Say yo yo yo.
1: Yo yo yo.
2: Say yo yo yo.
3: Say yo yo yo.